Svetio cela polja, gradio mesta u zrak. Mošće bistro bento, kad i zelen tobak, zelen tobak.

0: Я съм аватар, разделен у четири смери света. Нобена смер не води вън. Желим смърт. Аз съм превеч съставлен. Зато морам разпасти по дели, по Божих законих елементов. Четвъртега юния се бо згодба Орат Аватарту отвияла у облики аудиовизуалнега спектакла ужива у циркушкем шотору на Амброжевем търгу и на валових радия Студент. И на видеопреносу ужива.
1: Брутал!
0: Вечна rš.si
2: Radio Student predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
3: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
3: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
3: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.